0: Категория программы 12+. Мода на мові.
1: Лаки для ногтів тривало укоренилися у індустрію пригажості. Многі сучасні жінки не мислять себе без манікюру. Ось тільки мало хто відає, що історія лаку для ногтів налічує уже не одно стагоддя. Подробязності у програмі «Мода на мові». З вами Олеся Василькова. Лак для ногтів упершиню з'явився у Китаї. Його робили з пчелиного воску, яєчних білків, желатину, рослинних фарбувальників і твердої прозристої смоли соку акації. Ногті окунали у гэтую сумесь на некалькі годин. Китайські дівчата одрощували ногті, каб продемонструвати свій статус і підкреслити, що вони не займаються ручною працей. Коли ти можеш дозволити собі ходити з одрослими і нафарбованими ногтями, то, худшей за все, ти багатая персона, за якою усю працю роблять інші. Саправдний бум манікюрні справи почався з 1916 года, коли американський хімік Нортем Уоррен запатентував своє відкриття. Він здогадався створити лак для ногтів на основі автомобільної фарби. Він ужив її по-новому, удосконаливши формули.
0: Мода на мові.
1: Перший лак був пастельно-ружовим, а ось зорки Голлівуду і кольорова кіностужка увели у моду яркий червоний лак. Але тоді він тримався усього пару дзьон і довго сох. У 1932 році у Нью-Йорку була заснована компанія, яка почала продавати нові види лаку для ногтів. У їх складі були хімічні пігменти, а для зняття покриття доводилося використовувати чистий ацетон. Пізніше формула лаку почала поступово удосконалюватися. Кольори стали різностайні, а склад – безпечний. Потім придумали і гель-лаки, які тримаються по некілька тижнів. Але це вже зовсім інша історія. І наприкінці не забувайте, мода проходить, а стиль вічний. Курсувала з вами по моді Олеся Василькова. Будьте стильними і при цьому завжди залишайтеся собою.
0: Мода на мові.
2: Гучання країни.

0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: Для сучасної жанчини догляд за бровами – звикла справа. Їх малюють, фарбують, ламінірують і роблять татуаж. Але так було далеко не завсюди. Коли жанчини вирішили вискубувати брови і чому? Довідаємося у програмі «Мода на мові». З вами Олеся Василькова. Ще у часи Клеопатри, яка і задала тренд на густі і темні брови, дівчини імкнулися надати їм форму арки з допомогою різностайних способів. Фарбували їх з допомогою сажі чи здробненого драуляного вугалю. У середньовіччі була мода на високі лби, і модниці почали вискубувати свої брови до ниточок. Дівчина була еталоном пригожості тільки тоді, коли була подобна на Мону Лізу Леонардо да Вінчі. А пам'ятаєте знакомиті брови ниточки Марлен Дитрих? Не завсюди цього ефекту можна було добитися пінцетом. І тут модницям допомагав секрет актриси. І вона згольвала їх і малювала наново. А ось уже у 50-х годах у СССР була мода на пригожі широкі брови натуральної ширини. Менавіто такі були у Анастасії Вертінської у «Чоловіку-амфібії». Але вельми тонкі брови грандіозно вернулися у 90-х годах, а ярким прикладом була Памела Андерсон. Не у забаві, саправди циклічність у трендах існує. І коли тепер у моді акуратність і натуральність, можна міркувати, що хутко ми знову вернемося до тонких ниточок бровов. Але яка б не була мода, завсюди можна знайти свой неповторний образ. І наприкінці не забувайте, мода проходить, а стиль вічний. Курсирувала з вами по моді Олеся Василькова. Будьте стильними і при гетим завсюди заставайтеся собой.
0: Мода на мові.